tới linh các bạn, dục tới tầm hơi các bạn, dục tới cha các bạn, dục tới ăn các bạn. Bà học miên tràn ra, dương trong nhằm được việc mất các bạn, bạn tám, bài bà dương chốt chất.